tenpa jung ten de de shin ya wa ra jung ba yang da wa so be san je re kwa ta jung son tenpa jang ra jung ba je kibun du ka lo ju wa la na me ba la da me nam je tenpa san je jung ten de pe jia wa sha jia tu bo lo sha san lo shu che wo kang zhe kang ni zo jia dang zhe sa jian de lo gong bo dun bo ne ma ne ji ten de na shu shi デジェガワジャラシャーサロナドコマチョドソサンワイジェジャドソジェロンボラダボジデソナランエワンゴンボジョニエジャラシャーセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャーサロデジェジャドセワソマジェニャミンキュンジンジャラシャーサロンゴンボトジェジャンダバタムジェキンブ